билдирип учурларын калтырыпты, болду, каршы алабыз. Ондон башка Фарук Оян сана иши оен доктурхандын жулагы келди, машинала сал көп, лекин катык тосулуш жок дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Ондон башка Рахманжанынки авазлык учуру айтып кепти, аңлайлы э? Пиадлеге нисбетен мо жариманы ба? Пиадлер мо қалай мақан кесіп өтудіған ұбу ішла боп қаса ұлағы мо 5-10 yen atrapıqca jarimani ba jumu. Hazır piyadlarga mı qattıq ta'kidlayatımız, şoför dostlarga mı qattıq ta'kidlayatımız. Ekber 314-də men mashinayda keç anlayatman deydi. Boldu, rahmat. Onun başqa badam taksi. Elbet yaqtırıp anlayımız uçur bos berip mağımız programadan. O çıqırıp etimiz depdi, badam taksi. Boldu, Sevi, sizni mi qarşı alımız, davamlıq, yolufçuru bəgeysiz. Yolukçuru beremizsiniz, benim için de katnışı arkalık programımızda katnışsınız buldu. Abletcan'a, men pahtı derivat kaç anlavatı mendeydi, buldu. Buran taksi, Guanghui körükünün aslıda bıza karapmanga yönlüştü, maşini köp deydi. Buldu, rahmet. Onun başka, Abdurrahimcan. Qashqar şehrinin tahtı körük yolla, Қош елінішті раван дейді. Бұлды, рахмет. Мүші қашқайдығы достырымыз мүші өфчірден өнімлік пайдылынып қағайсылы.